manah rohaniah kula kelayan poro guru-guru kawula lan panjenengan sedaya ngantos dhateng Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tumugi ngantos dhateng ngersanipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ngantos dhateng panjenenganipun Malaikat Jibril alaihi salam ngantos dipun aturaken sibo wonten ing ngersanipun Allah subhanahu wa ta'ala.

dhateng masalah kenging menapa ing dalem angsalipun kawula lan panjenengan sedaya angsalipun zikir tawajjuh dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala Rabitatul qalbiyahipun silaturruhiyahipun ingkang kathah

pinanggi. Datuk kelayan lancar padang dateng ngersanipun poro guru-guru, dateng ngersanipun poro pini sepuh, ngantos dateng ngersanipun Allah Subhanahu wa ta'ala ingkang mekaten kala wau nopo panci kulolan panjenengan menika manahipun dipun ganggu kelayan hawa.

layang elmunipun. Nopo dipun ganggu dipun aling-alingi klayan setanipun, nopo klayan was-wasipun, nopo klayan dunyo, nopo klayan mas.

urip saha penguripan wonten ing alam barzah. Ing pundi wonten ing alam barzah kala wau sedayanipun para arwah langkung-langkung arwahipun para bini sepuh, para guru-guru kula lan panjenengan sedaya ingkang musalsalah ngantos dhateng ngersanipun Rasulullah

والسعداء والأخيار. Inggih menika kelayan ruhipun tiang-tiang ingkang iman dhateng ngersanipun Allah, tiang-tiang ingkang sae, ingkang bejo wonten ing ngersanipun Gusti Allah. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya kelebet kawulanipun Gusti Allah ingkang al-akhyar as-su'ada wonten ing ngersanipun Allah. Lajeng wonten ing sak ngandhapipun alam barzah menika, wiwit saking kubur ngantos

ngantos medal saking nopo ing sekeliling kita ya alit ya iki ketok okay. Lajeng ing mriku nggih okay. Alam barzah kolowau makin minggah dateng inggil ngantos nembus dateng langit ingkang nomor kalih lajeng minggah malih nembus dateng langit kaping tiga dateng langit nomor sekawan dateng langit nomor gangsal dateng langit nomor enam ngantos wonten ing langit

merupakan panggenan ingkang dados kiblatipun madhepipun para malaikat dhateng ngersanipun Allah. Ngleresi kelayan kiblat Baitullah ingkang dados madhepipun kula lan panjenengan dhateng ngersanipun Allah wonten ing dunya. Lajeng sakmantun menika alam barzah menika yatasa'ad ila ma la yuhsa, makin minggah sing boten saged

0: dipun dawuh-dawuhaken wonten ing pinten-pinten kutubus sufiyah iku dipun wastani al-hujub, merupakan suatu dinding, merupakan suatu aling-aling sing panci angel nembus teng mriko menawi mboten tiyang kala wau makomipun ngantos-ngantos panjenenganipun malaikat Jibril alaihi salam wekdal nderekaken Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ing dalem mikrotipun menika boten saged nderek wonten ing makom Sidrotil Muntaha. Malah kalau wau sampun kawula aturaken kecuali tiyang ingkang kagungan makom mergo wonten ing Kisrah Isra Mi'rajipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam nika sampun dipun aturi napa cerita wekdal Kanjeng Nabi minggah wonten ing mriku piyambakan. Kita ing mriku Kanjeng Nabi pinanggih salah setunggilipun kawulanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Kanjeng Nabi sempat napa kaget tanglet wong malaikat Jibril gak iso nderek no kuatir kobong songko nuripun Gusti Allah lah kok iki ono uang no kuno sanan kersani napa cerita Isra Mi'raj saman dilok dan kitab Dardir napa nika
1: on
0: lajeng wonten ing nginggilipun menika napa pucuke pucuk tetep wonten kubah niku napa nyriyosaken dhateng dawane alam barzah omboy kan pinten kinten-kinten omboy alam barzah fahasbuka anna syamsa fi sama'ir rabi'ah srengenge niku manggenipun wonten ing langit nomor sekawan

ing langit nomor sekawan. Dadi napa? Kewontenanipun srengenge niku napa? Kahai ati Taif fi sama'ir Rabi'ah. Iki padha mbek wong tawaf. Iki lho. Pun. Lah. Tawafipun srengenge niki nggih. Niku saged balik malih teng start awal. Niku ngenteni setunggal tahun.

iki dipun bahas kenging nopo kok para ulama sufiyah at-tariqiyah khususipun kok namung nyebut ngantos ing langit ingkang nomor 7 niki kenging nopo

merga ing langit pitu kala wau nggih ing riku wonten panggenan ingkang sanget mulya agungipun

0: Tase wonten ati corong larasari, kawula pikawi amalih nggih ingkang sampun pinarak siang menika, wonten Pak Udin sugeng siang.
1: Sugeng siang Mbak Greta.
0: Injih sugeng siang.
1: Niki kula badhe wangsul tumuju Kudus Mbak Greta, sangge

rohaniah kula kelayan poro guru-guru kawula lan panjenengan sedaya ngantos dhateng Sultanil Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tumugi ngantos dhateng ngersanipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ngantos dhateng panjenenganipun Malaikat Jibril alaihi salam ngantos dipun aturaken sibo wonten ing ngersanipun Allah subhanahu wa ta'ala.

dateng masalah kenging menapa ing dalem angsalipun kawula lan panjenengan sedaya angsalipun zikir tawajjuh dateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala Rabitatul qalbiyahipun

untuk kelayan lancar padang dateng ngersanipun poro guru-guru, dateng ngersanipun poro bini sepuh, ngantos dateng ngersanipun Allah subhanahu wa ta'ala ingkang mekaten kala wau nopo panci kula lan panjenengan menika manahipun dipun ganggu kelayan hawa nafsunipun, nopo dipun ganggu kelayan ruwetipun pikiran akalipun, nopo dipun ganggu dipun aling-alingi kelayan ilmunipun, nopo dipun ganggu dipun aling-alingi kelayan setanipun, nopo kelayan was-wasipun, nopo kelayan dunyo, nopo kelayan masalah.

urip saha penguripan wonten ing alam barzah. Ing pundi wonten ing alam barzah kala wau sedayanipun para arwah langkung-langkung arwahipun para bini sepuh, para guru-guru kula lan panjenengan sedaya ingkang musal salah ngantos dhateng ngersanipun Rasulullah.

السعداء والأخيار. Inggih menika kelayan ruhipun tiang-tiang ingkang iman dhateng ngersanipun Allah, tiang-tiang ingkang sae ingkang bejo wonten ing ngersanipun Gusti Allah. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya kelebet kawulanipun Gusti Allah ingkang al-akhyar as-su'ada wonten ing ngersanipun Allah. Lajeng wonten ing sak ngandhapipun alam barzah menika,

والأشقياء والفجار inggih menika dening ruhipun tiang-tiang ingkang kafir, tiang-tiang ingkang lacut, saking ngandhap menika alit nggih.

merupakan panggenan ingkang dados kiblatipun madhepipun para malaikat dhateng ngersanipun Allah. Ngleresi kelayan kiblat Baitullah ingkang dados madhepipun kula lan panjenengan dhateng ngersanipun Allah wonten ing dunya. Lajeng sakmantun menika alam barzah menika yatasa'ad ila ma la yuhsa, makin minggah sing boten saged kaitu. Niki kados pundi kewontenanipun? Niki sing gelek sok dipun dawuh-dawuhaken wonten ing pinten-pinten kutubus sufiyah, niku dipun wastani al-hujub, merupakan suatu dinding, merupakan suatu aling-aling sing panci angel nembus teng mriko menawi mboten tiyang kala wau makomipun ngantos-ngantos panjenenganipun malaikat Jibril alaihi salam wekdal nderekaken Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ing dalem mikrotipun menika boten saged nderek wonten ing makom Sidrotil Muntah.

0: kala wau sampun kawula aturaken kecuali tiyang ingkang kagungan makom nggih merga wonten ing kisah Isra Mi'rajipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam nika sampun dipun aturi napa cerita wekdal Kanjeng Nabi minggah wonten ing mriku piyambakan kita ing mriku Kanjeng Nabi pinanggih salah setunggilipun kawulanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Kanjeng Nabi sempat napa kaget tanglet wong malaikat Jibril gak iso nderek no kuatir kobong songko nuripun Gusti Allah lah kok iki ono uang no kuno sanan kirsani napa cerita Isra Mi'raj sampean dilok dan kita dardir napa nika
1: on
0: lajeng wonten ing nginggilipun menika napa pucuke pucuk tetep wonten kubah niku napa nyriyosaken dhateng dawane alam barzah omboy kan pinten kinten omboy alam barzah fahasbuka anna syamsa fi sama'ir rabi'ah rengenge niku

ing langit nomor sekawan. Dadi napa? Kewontenanipun srengenge niku napa? Kahayati Thaif fi sama'ir Rabi'ah. Padha mbek wong tawaf.

saiki dipun bahas kenging nopo kok para ulama sufiyah at-tariqiyah khususipun kok namung nyebut ngantos ing langit ingkang nomor 7 niki kenging nopo

manah rohaniah kula kelayan poro guru-guru kawula lan panjenengan sedaya ngantos dhateng Sultanul Aulia.

Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ngantos dateng panjenenganipun malaikat Jibril alaihi salam, ngantos dipun aturaken sibo wonten ing ngersanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah, ruhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam senajan panggenanipun manggen wonten ing Kubah, wonten ing nginggilipun langit

wonten ing pundi panggonan pundi kemawon sak liyane kubah amargi napa amargi napa mergo kubah kala wau utai panggenan napa mawon ingkang dipun dadosaken dening Gusti Allah boten mampu boten kiat kanggonan ruhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam boten kuat iku. Niki mergo napa? Mergo saking kathahipun nggih agungipun siri-siri enur-enur ingkang wonten sak lebetipun ruhipun Rasulullah. Kita nek cara sing gelek kula lan panjenengan ngertosi cara gampilipun salah setunggal saking keistimewaanipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Kanjeng Nabi niku mboten wonten ayang-ayangane senajano Kanjeng Nabi niku napa madhep teng srengenge mboten wonten niku ndodono pancen Kanjeng Nabi niku kedaden sangka nur saking Gusti Allah. Mek sampai Kanjeng Nabi niku enten ayang-ayangane berarti srengenge niku luwe padang tinimbang Rasulullah. Cukup kanggo isyarah lah sing kuat nggawa niku siri nuripun saking ngersanipun niku sinten mboten enten malih inggih menika namung zatiyahipun Rasulullah at-tahiratiz zakiyatiz zahirah sing pancen bersih suci mencorong sangka ngersanipun Gusti Allah. Mangkane para ulama-ulama niku ndawuhaken sampean pirsani wonten ing Khosaisul Kubra di Sayyidinal Imam Jalaluddin As-Suyuti radhiyallahu an ing mriku sampun pinten-pinten dawuh ingkang dipun dawuhaken napa dawuhipun panggonan sing paling mulya yaiku panggonan sing ana ing kono Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dipun sarea ken walau ka'batan senajan ka'bah ka'bah mulya mergo dimulyakno mek Kanjeng Nabi mulya pancen kawan niki mergo napa kok ngeten niku mergo pun pinten-pinten hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ingkang napa malih dipun aturaken wonten ing kitab At-Tadzkirah lil Imam Al-Qurtubi radhiyallahu an niku sampun jelas kita napa ingkang jelas niku setiap anak Adam ingkang sampun kempal nggih jaler estri nggih lajeng dipun dadosaken turunan niku malaikat matur dhateng Gusti Allah nggih ta sing dipun aturaken niku napa campurane niku dijukuk lebu pundi ya Allah iki lho kita
Lah mek panjeneng campur

ing campurane lebu kala wau. Dadi hakikate Kanjeng Nabi wonten ing Madinah menika dipun sareaken teng mriku niku pancen asal usule lebunipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam inggih menika wonten ing pesareanipun Rasulullah niku. Niku mboten saged ingkang ngalahaken. Kalau wau sampun kawula atur.

bolongan-bolongan. Sing pundi bolongan kala wau ingkang sampun kita gambaraken kados lengipun tawon nggih. Kados lengipun tuyo ingkang wonten ing lautan nggih. Inggih menika manggen wonten ing langit nomor sekawan. Nggih. Kranten menika ruh-ruh nggih ta sing cuma manggon teng langit nomor sekawan niku napa saged minggah jebol dateng nginggil ngantos dateng ngersanipun Gusti Allah dening nur utawi roh ingkang manggon sak ngandhapipun langit nomor sekawan walibuhum mahjubun la nura li arwahihim sing kathah niku napa dialing-alingi gak patek kuat nure ana ing ruhaniae berangkat dhateng ngersanipun Gusti Allah. Pun. Pun. Oke. Lah. Bolongan-bolongan. Nggih. Leng. Sing ombo memanjang kados pipa ingkang sanget jero agungipun kala wau. Nggih. Derengipun panjenenganipun Nabiullah Adam ala nabiyina wa alihi salatu wassalam ma'muratun bil arwah dadi niku napa kebak ruh kemawon kebak ruh lan ruh kala wau napa mengandung pinten-pinten nur saking ngersanipun Gusti Allah eh? Tapi nur niki dudu nur sing sak badane napa roh kala wau napa pisah saking awakipun ngeten. Nggih. Ruh kula lan panjenengan. Nggih. Niku padal dereng dipun dadosaken manungsa. Niku enten nur. Tapi besok sampeyan niku dipun dadekno manungsa. Terus sampeyan niku pecah malih, sampeyan gadah nur malih saking ngersanipun Allah. Tapi sakliane nur niki sing awal duduk okay. Niku sanes pun pun nggih pun alon-alon dhisik niki niki mumpung sakniki niku musim teng acara TV niku nopo dunia lain kita di sini ada setan tidak terus napa malih niku apa napa alam gaib kita wah masya Allah nggih wong setan kali jin sak niki kepingin jadi artis kepingin jadi aktor yo gelem di syuting gitu cek pinter telek duit sak niki niku ben eh sak sampunipun utawi ari kala nggih rohipun panjenenganipun Nabiullah
Adam alaihi salam niku tumurun balik teng piyambakipun nggih panggonan kala wau dadi kosong. Kosong betul nama-nama nih. Jadi roh nopo mawon ingkang sampun medal saking panggenan eleng kala wau nggih dipun temokaken kelayan jasadipun dados kula lan panjenengan niku tetep kosong. Okay. Niki. Nggih. Lah mek menawi besok kula lan panjenengan niku dipun pundhut dening Gusti Allah lajeng manggen wonten ing alam barzah tetep roh kula lan panjenengan niku mboten balik teng panggenan mriku kala wau mboten niku tetep kosong. Kita lajeng manggen teng pundi? Lajeng manggen teng pundi sampe? Ayo balik mriki napa? Nek dadi apa kita? Kita menawi sampun pecah nggih. Kula kale sampeyan niku bakal ngehaki panggonan sak liyane panggon sing awal kala wau dipun dilok. Lha niki lho sing kula omong nggawa nur dhewe sak liyane nur roh mau sak durungi didadekno menung sok ditilok. Mek pancen kewontenan kula lan panjenengan menika tiyang ingkang beriman dhateng ngersanipun Allah. Ngeta ingkang parek wonten ing ngersanipun Allah bakal ngehai manggoni teng panggonan sing luwe luhur tinimbang menika. Sewalike menawi kula lan panjenengan niku mboten beriman mboten parek dhateng ngersanipun Allah naudzubillah min zalik kula kali panjenengan dipun panggenaken wonten ing panggonan sing luwih ngisor tinimbang panggenan kala wau. Jadi cara ringkes cara ringkes derenge roh niku dipun dadosaken menungso kula lan panjenengan niku tumpuk dadi siji. Nggih ta? Apa iku rohe wong sing mukmin, apa iku gak mukmin, apa iku rohe wong sing ngabekti apa maksiat, apa iku roe uang sing parek apa adoh menyang karo Gusti Allah niku tetep dadi siji. Niku asale niki mungkin karet kepenuh niki ya apa gatuke niki lho gatuke dadi sae gak sae niku yak nopo niki kinsik eh pun ya nggih lah. Kewontenan alam barzah alam barzah menika saderengipun roh niku balik teng mriku artosipun saderengipun kula lan panjenengan niku pejah lan sak derengipun panjenenganipun Nabiullah Adam dipun dadosaken niku napa qalilul anwar alam barzah niku

tenan roh ingkang kala wau sak derengipun dipun dadosaken menungso dados setunggal sedayanipun napa niku rohe wong mukmin napa mboten mukmin wong ngabekti napa duraka bejo napa cilaka nggih ta niki dos pundi iki cara ngaweru ngeten niki dos pundi nggih wonten ing Al-Qur'anul Karim Allah subhanahu wa ta'ala niku nate ndawuhi dateng ruh ing pundi roh kala wau dereng didadosaken dereng ditemokno karo jasate menungso napa dhaipun Gusti Allah dateng roh wis diaturi dawuh alastu bi rabbikum he roh apa aku iki duduk pangeranmu sing maujudna sing nganakna sing ngatur sing bimbing sing nyukupi memenuhi apa sing dadi anane awakmu jawabane bala nggih kan bala kan terus sak derengipun Allah subhanahu wa ta'ala dawi dateng roh alastu bi rabbikum roh kolawau ghairu arifatin bil awakib boten ngerti nopo-nopo roh kolawau